חושי חיסס אש שרספזר לורקה סועת הפנג'אס מסתיר לי בחשת חושי חיסס אש